đặng đọt mái bàn phu phá gầy qua đặng sai nam sầm nhìn đặng nam hạ cài.